Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску розповідь про перебіг другої надзвичайної консисторії, на яку Папа Лев XIV скликав кардиналів з усього світу, та думки організатора візиту святого Івана Павла ІІ в Україну в контексті 25-річчя цієї події. Зі студії Ватиканського радіо вас вітає отець Василянин Тимотей Коцур. П'ятницю 26 червня у Ватикані розпочалася друга надзвичайна консисторія кардиналів, яку скликав Папа Лев XIV. Робочі наради і праця в групах відбувалася у залі Павла VI у Ватикані, де зібралися 178 кардиналів, розподілені на робочі групи. 8 груп сформували кардинали-виборці, що здійснюють або завершили служіння правлячих єпископів, а 10 груп – кардинали-виборці, що працюють у курії разом із кардиналами, яким вже виповнилось 80 років. Перша сесія мала тему «В якому світі ми покликані звіщати Євангеліє». Впровадженням до праці в групах стала біблійна конференція кардинала Рися. Після молитовної паузи кардинали поділилися своїми роздумами, після чого під час пленарної сесії секретарі робочих груп представили напрацювання. Усі групи з глибоким усвідомленням підкреслили страждання, яких зазнають люди в цей час глибоких соціальних перетворень. Серед тем, що були порушені, зростання поляризації всередині суспільств і громад, що породжує політичні напруження та насильство і підсилюється соціальними розколами, а також поширенням фейкових новин та комунікацією, яка не сприяє взаєморозумінню. Було підкреслено, що поляризація ускладнює управління та співіснування, що насильство дедалі частіше стає засобом вирішення суперечок, що призводить до особистих протистоянь, агресії або на міжнародному рівні до воєн та конфліктів. Говорили також багато про молодь, про необхідність гуманного та християнського підходу до міграційного явища, а також про те, що всі зусилля, спрямовані на відмову від насильства та на діалог, зокрема екумінічний та міжрелігійний, є знаками надії. Пообіднє засідання в залі Павла VI мало тему «Культура влади та цивілізація любові». Воно було присвячене роздумам над п'ятим розділом енцикліки «Magnifica Humanitas». Папа, який був присутній на початку сесії, повернувся на пленарне засідання, під час якого секретарі представили доповіді. У виступах всіх груп проявилося глибоке усвідомлення гострих проблем сьогодення, дегуманізуючої сили культури сили, її поширення, спокуси підлаштовуватись під логіку можновладців, нормалізація війни та поляризація, що призводять до зниження порогу терпимості до насильства та небезпечного спрощення у спробах знайти вирішення. Крім того, усі групи наголосили на глибокій і нагальній відповідальності за будування миру та цивілізації любові. Багато хто підкреслив, що для цього необхідне правдиве свідчення насамперед у церкві, іншої мови, яка сприймає всіх як людей, а не як інших. Мови, що ґрунтується на слуханні, прощенні, примиренні, справедливості, жестах, здатних торкнутися сердець людей, тих, хто перебуває у стані конфлікту, та відкрити їх для розуміння ран, спричинених самим конфліктом. Мови, що сприяє пошуку єдності в церкві. У цьому контексті різні групи наголосили, що таке свідчення має бути спільним для всіх християн, аби бути переконливим. У цьому ж контексті йшлося про необхідність діалогу з іншими віросповіданнями та релігіями. Обговорювалося питання ролі політичної влади, сім'ї та освіти, а також труднощі відмови від логіки миттєвих вирішень на користь реалізації довгострокових проєктів та сміливої євангелізаційної діяльності, адже рішучість походить з вірності Євангелію. Різні групи наголошували на ролі дипломатії Святого Престолу та нунціїв у тому, щоб голос церкви був почутий. Йшлося про необхідність подолати логіку справедливої війни, оскільки Євангеліє не нав'язується силою, а радше говорити про право на пропорційну самооборону. З багатьох доповідей випливала глибока вдячність Святішому Отцю за енцикліку «Magnifica Humanitas» та одностайне прагнення підтримати його і долучитися до його закликів до миру та засудження війни. Субота, 27 червня – це завершальний день нарад в рамках надзвичайної консисторії, на яку папа скликав усіх кардиналів. Вранці кардинал Джованні Батіста Ре, декан колегії кардиналів, відслужив святу месу в базиліці Святого Петра. Опісля всі знову зібралися в залі Павла VI. Третя робоча сесія розпочалася молитвою, яку провів Святіший Отець. Він, як і під час попередніх сесій, був присутній до початку праці в групах, а потім прийшов, щоби заслухати доповіді. Ця сесія була зосереджена на темі

0: Будувати в доброму – будівельні майданчики нашого часу. Більшість груп зосередили свої роздуми на аналізі глибоких поділів нашого часу між народами, країнами, всередині суспільств та у самих сім'ях, та на тому, як ці поділи завдають ран особливо найбіднішим. І у багатьох доповідях наголошувалось на небезпеці відсутності сенсу, значущих стосунків та ідентичності. Всі підкреслювали проблему надмірного індивідуалізму, який породжує ілюзію, ніби інші існують заради нашого успіху. У цей контекст вписується виклик штучного інтелекту, що має антропологічний вимір, над яким слід замислитися, визнаючи спільні людські цінності, а також переживаючи і приймаючи людське відчуття межі, яке штучний інтелект, як правило, заперечує. У цьому контексті багато груп говорили про цінність загального блага як про щось, що важко осягнути і зрозуміти, і чого політика часто не прагне. Говорили й про те, що для подолання конформізму, корупції та відчуття безпорадності, яке виникає від усвідомлення того, що засоби та ресурси для досягнення знаходяться в руках небагатьох, необхідна мова серця. Відчуття спільного блага бере свій початок із віри в Бога та в трансцендентне. У дбанні про нього надзвичайно важливою є роль політики, а також участь церковних інституцій у формуванні майбутніх державних службовців, щоби соціальне вчення церкви було відомим і вивчалося як ліки від розколів. Проти отрутою від індивідуалізму та розколів є Євангеліє, церква, яка дарує відчуття приналежності, здатна гоїти рани нашого часу, уникаючи інтегралізму та поляризації. Християни не повинні бути пасивними спостерігачами соціального занепаду, а мудрими архітекторами, які відбудовують місто для всіх. Трагедія, яка завдає болю цьому народу, завдає болю Європі, завдає болю людству. Цими словами описав свої почуття монсеньор Ренато Бокардо, архієпископ Сполето та Норчі, після відвідин військового кладовища у Львові в п'ятницю 26 червня. Нагодою для його приїзду стало відзначення 25-ї річниці візиту Івана Павла II в Україну. У 2001 році монсеньор Бокардо був відповідальним за організацію апостольських подорожей. Почуття смутку та тривоги охоплює мене під час цього візиту на кладовище військових, які загинули у війні, ділиться архієпископ Бокардо, зазначаючи, що попереднього дня він побував у гарнізонному храмі, де побачив матерів та дружин у чорному одязі з букетами квітів, зі сльозами на очах, які прибули на щоденне богослужіння за загиблих. Це трагедія, яка ранить цей народ, ранить Європу, ранить людство, яке відчуває свою безпорадність перед тиранією тих, хто претендує, щоб керувати світом через насильство та несправедливість, сказав він у коментарі для ватиканських медіа. На думку архієпископа, мир не може залишатися лише ідеалом, а повинен втілюватися у конкретних вчинках взаємної гостинності, примирення та солідарності. Мир залежить і від нас, підкреслив він, додаючи, що саме це місце страждань може і повинно також стати місцем надії, бо тут вшановують тих, хто віддав своє життя за інших. Папа прибув сюди, щоби згадати трагічний досвід воїн та комуністичної окупації і висловити заклик до оновлення, сказав архієпископ, пригадуючи візит Івана Павла II у 2001 році. Святіший Отець, за його словами, тоді закликав Україну дивитися в майбутнє, не забуваючи про рани минулого. Коли вони перетворюються на шарами, вони можуть стати школою життя. Саме звідси походить його заклик, узагальнений у вислові «Відпливи на глибінь», з упевненістю брати на себе відповідальність за загальне благо. За словами архієпископа Бокардо, папа, будучи безпосереднім свідком Другої світової війни, наголошував, що війна ніколи не є виходом. Святий Іван Павло II неодноразово повторював заклик «Ніколи більше війни». І це послання до сьогодні не втратило своєї актуальності. Прямуємо уперед разом з папою. Допоможімо папі у його місії – миру, надії, милосердної любові. Підтримай Святішого Отця. Зроби пожертву на Петрів гріш. Завітай на сайт www.obolodisanpietro.va. Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. церкви. Рубрику про спадщину Другого Ватиканського собору готує отець Василіянин Яків Шумило.
1: Восьма завершальна глава догматичної конституції про церкву Lumen Gentium присвячена Пресвятій Богородиці в таїнстві Христа і церкви. Другий Ватиканський собор розглядає Діву Марію насамперед як Божу матір, спасенна в особливий спосіб з огляду на заслуги свого сина і поєднана з ним тісною і нерозривною сув'язю, вона була наділена найвищим служінням і гідністю – стати матір'ю Божого Сина, а отже, улюбленою дочкою Отця і храмом Святого Духа. Такою визначною благодаттю вона обдарована незмірно щедріше за всяке інше створіння – земне і небесне. Читаємо в соборному документі Lumen Gentium. У цьому епізоді йтиметься про особливість єдності Богородиці зі своїм сином, що проливає світло на її роль у таїнстві Христа. Діва Марія відіграє визначну роль у житті церкви. Завдяки своїм чеснотам, віри, надії та любові вона долучилася до сповнення предвічного Божого задуму спасіння в Ісусі Христі. Роль Марії в церкві невіддільна від її єдності з Христом і з неї безпосередньо випливає, читаємо в катехізмі католицької церкви. Так само і правдива марійська набожність не віддаляє від Христа, а провадить до самої суті Євангелія, щоб супроводжувати Божий народ до її Сина, єдиного Спасителя. Цю нерозривну єдність між Марією та Христом підтверджують істини віри та євангельські епізоди життя Пресвятої Богородиці. Ще до народження Пречистої Діви Марії Бог забажав здійснити задум спасіння, пославши свого Сина, щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, а жив життям вічним. У Старому Завіті, коли наші прародичі впали в гріх непослуху, міститься обітниця про перемогу над змієм, а згодом – пророцтво про Діву, яка зачне і породить сина. Для сповнення такого величного задуму спасіння Господь забажав обрати для Божого Сина найчистішу жінку і найкращу матір. З цієї причини Діва Марія від першої миті свого зачаття в лоні своєї матері Анни була збережена від первородного гріха. Інакше кажучи, Бог у своїй любові та милосерді забажав берегти її від первородного гріха з огляду на Боже материнство. Для кращого розуміння значення догмату про непорочне зачаття Діви Марії необхідно вказати на особливість первородного гріха. Католицька церква навчає, що всі люди приходять у цей світ позбавленими Божої благодаті через гріх, скоєний нашими прародичами. Йдеться не про особистий гріх чи провину, а про єдність людства в Адамі, який отримав як первородну святість не лише для себе, але й для цілої людської природи. Відтак, не послухавши Бога, гріх Адама і Єви передається через людську природу, вже позбавлену первородної святості і праведності. Своєю чергою святотайне хрещення змиває первородний гріх, даруючи освячуючу Божу благодать. Однак наслідки ослабленої і схильної до зла природи залишаються в людині і закликають її до духовної боротьби. Натомість віра в те, що Діва Марія від зачаття була збережена від первородного гріха, означає, що вона з першої миті свого зачаття була захоронена від будь-якої плями первородного гріха. Цю ласку Марія отримала саме з огляду на її Боже материнство. Не мислимо, щоб безгрішний Христос був зачатий у гріховній природі. Тому Бог Отець не міг зробити нічого, крім як приготувати гідне місце для свого улюбленого Сина. Тож не дивно, що у святих отців пішло в ужиток називати Богородицю всесвятою і вільною від усякої плями гріха, немовби виліпленою Святим Духом, неначе посталою в новому творінні, йдеться в догматичній конституції про церкву. Діву з Назарета від першої миті свого зачаття обдаровано винятковим сяйвом святості, ангел-благовісник за Божим дорученням вітає як сповнену благодаті. Отож, материнство Діви Марії безпосередньо пов'язане з її сином, щоб через нього сповнився Божий задум спасіння. На єдність Матері Божої з Христом вказує також подія благовіщення. Хоч Марія збережена від плями первородного гріха, вона була вільною обирати, щоб згодом також відповісти на Божий задум спасіння. Вирішальний акт її свободи проявився під час відвідин Архангела Гавриїла, який запитав її, чи погоджується вона стати Матір'ю Божою. Завдяки прикладу єдності з Христом, Діва Марія стає прообразом всієї церкви, адже долучилася до заслуг свого сина, відповівши: «Ось я слугиня Господня, нехай зо мною станеться по Твоєму слову». Святі отці слушно вважають, що Марія не була просто пасивним знаряддям в Божих руках, а співпрацювала задля спасіння людства у свободі віри і послуху. Вона, бо, як мовить святий Єреней, послухом стала причиною спасіння і власного, і всього людського роду, навчає догматична конституція про церкву. Зрештою, сам титул Богородиця безпосередньо пов'язаний із особою Ісуса Христа. Боже материнство Марії, яке базується на Святому Письмі, було частиною віри церкви з давніх давен. В одній з найдавніших молитов до Марії християни промовляли «Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво». Остаточно цей титул було сформульовано під час Ефеського собору 431 року. У соборі взяли участь 150 єпископів, щоб розглянути вчення патріарха Несторія та Антіохійської школи, які відстоювали думку, що Марію треба називати матір'ю людини Ісуса – Антропотокос, або ж тією, що породила Христа – Христотокос. Однак жоден із запропонованих термінів не відображав реальність особи Ісуса Христа, істинного Бога та істинної людини. Соборові дискусії навколо титулу Діви Марії стосувалися більшою мірою її зв'язку з Христом, у якому нероздільно поєднуються дві природи – божественна і людська. Попередній собор, Нікейський, чітко ствердив дві природи Христа – людську і божественну. Однак залишалося детальніше пояснити, як ці дві природи поєднуються в особі єдиного втіленого слова. Тому на цьому питанні зосередилися Ефеський собор та згодом Халкідонський. Своєю чергою Несторій, єпископ Константинополя, близько 430 року почав пропагувати вчення, що викликало критику більшості єпископів. Основна теза несторіанства полягає в тому, що в Христі існували дві різні особи – божественна, як син Божий, та людська, син Марії. Тому він закликав називати Марію матір'ю людини Ісуса, або тією, що породила Христа. Натомість отці собору вказали на хибність таких тверджень, адже вони не відображають єдності божественної і людської природи Ісуса Христа. Як наслідок, Ефеський собор затвердив титул «Богородиця», який підкреслює, що Діва Марія народила Ісуса Христа, який є істинним Богом і істинною людиною в одній особі, а науку Несторія було засуджено як єресь. Таким чином було підтверджено, що син Діви Марії є Богом, а тому вона є матір'ю Бога, Богородицею. Отож, цей титул Діви Марії – насамперед захищає ідентичність самого Ісуса Христа, а заперечувати цей титул означає розділяти Христа на дві різні особи, що є єресю. Церква підсумовує цю віру у богослужінні вечірні, молячись. «Цар Небесний з любові до людей з'явився і між людьми пожив, бо від чистої діви воплотився і з неї вийшов, прийнявши тіло. Він є син один, дві у ньому природи, а не особи. Тому, проповідуючи Його як досконалого Бога і справді досконалу людину, визнаємо Христа Бога нашого, моли Його Мати Всечиста, щоб були помилувані душі наші». Отож, материнство Діви Марії є не лише питанням термінології, а й віри в Ісуса Христа. Якби її син був лише творінням, людина була позбавлена спасіння у Бозі. Натомість віра в Ісуса Христа підкреслює сповнення Божого задуму спасіння кожної людини, яка через Христа отримала доступ до вічного життя та обоження. У сповненні цього задуму Марія відіграла важливу роль, давши свою згоду стати Божою матір'ю.
0: Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!

0: Лаудетур Єсус Христос, слава Ісусу Христу! З каплиці Благовіщення Радіо Ватикану на коротких хвилях 31,25 метрів розпочинаємо святу літургію в українському обряді, яка транслюється також через мережу інтернет. Запрошуємо молитись разом з нами.
1: Благословене Царство Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків.
2: Амінь.
1: Мирі Господеві, помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: За мир, звістоти і спасіння душ наших, Господеві, помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: За мир усього світу, добрий стан святих Божих, церкові з'єднання всіх, Господеві, помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: За святий храм, де й тих, що з вірою, благовінням і страхом Божим ходять до нього, Господеві, помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: За святішого Вселенського архірея Лева Папу Римського і за блаженнішого Верховного архієпископа нашого Святослава, за преосвященніших митрополитів і боголюбивих єпископів наших, чесне пресвітерство, Христі диаконство, за безпричити людей, Господеві, помолімся.

0: Місто країни і за тих, що віри живуть у них, Господеві,
1: Господи,
0: помилимося. За добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених і за спасіння їх, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитись нам від усякої скорботи.

0: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну, владычицю нашу, Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими помянувши, самих себе і один одного, і все життя наше, Христу Богові, віддаймо.
1: Тобі,
0: Бо
1: Господи,
0: тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки
1: Амінь.
0: віків.
1: Воскликніть, Господи, ви вся земле, співайте ж імені, дайте славу хвалі йому, молитвами Богородиці, спаси, спаси нас. Скажіть, Бог, як страшні діла Твої, у множестві сили Твої листитиму Тобі вороги Твої. Молитвами Богородиці, спаси, спаси нас. Вся земля нехай поклониться Тобі і співає Тобі, нехай же співає імені Твоєму Всевишній. Молитвами Богородиці, спаси, спаси нас.

0: Ще й ще в мирі, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими пом'янувши, самих себе і один одного, і все життя наше, Христу Богові, віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: Бо Ти благий і людинолюбний Бог, і Тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь. Прийдіть, возрадуємося Господеві, воскликні Бог Спасителеві нашому. Спаси нас, Сину Божий, що воскрес із мертвих, співаємо Тобі, Алілуя. Ідім перед лицем Його зі сповіданням, і псалмами воскликнім Йому. Спаси нас, Сину Божий, що воскрес із мертвих, співаємо Тобі, Алілуя. Бо Бог великий, Господь, і Цар великий по всій землі. Спаси нас, Сину Божий, що воскрес із мертвих,

Сину Божий, що воскрес із мертвих, співаємо тобі Алілуя. Хай веселяться небесні, хай радуються земні, бо я вимогу ті з руки своє.

А пророки разом із патріархами неперестанно співують божественну могутність влади Твоєї. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Діванець престію церкві, і з ликами святих невидимо за нас молиться Богу, ангели з архієреями.

0: Премудрість.
1: До римлян послання святого апостола Павла читання.
0: Будьмо уважні.
1: Браття, звільнившись від гріха, стали слугами праведності. Я говорю по-людськи з уваги на неміч вашого тіла. Бо так, як ви колись віддавали ваші члени на служіння нечистоті і беззаконню, щоб жити беззаконно, так тепер віддайте ваші члени на служіння праведності на освячення. Коли ви були слугами гріха, ви не вважали себе зобов'язаними до праведності, так які ж плоди ви тоді мали, такі, що ви тепер їх соромитеся, бо кінець їхній – це смерть. Тепер же, звільнившися від гріха і став

0: Премудрість прості, вислухаймо Святого Євангелія, миру сім.
1: І Духові Твоєму.
0: Від Матея Святого Євангелія.

Капернаум, приступив до нього сотник, благаючи його: «Господи, слуга мій лежить дома розслаблений і мучиться тяжко». Ісус каже до нього: «Я прийду і оздоровлю його». Сотник у відповідь мовив: «Господи, я недостойний, щоб ти ввійшов під мою покрівлю. Скажи лише слово, і слуга мій видужає. Бо і я підвладний чоловік, і маю вояків під собою. І кажу цьому: «Іди», він іде, і тому: «Ходи», і він приходить. І слузі моєму: «Зроби це», і він робить». Почувши це, Ісус здивувався і сказав тим, що за ним ішли: «Істинно кажу вам, ні в кого в Ізраїлі я не найшов такої віри. Кажу вам, що багато прийде зі сходу і заходу і засядуть з Авраамом, Ісааком та Яковом у Царстві Небеснім, а сини царства будуть викинуті геть у темряву кромішню, де буде плач і скрегіт зубів». І сказав Ісус сотникові: «Іди, хай тобі станеться за твоєю вірою». І слуга видужав.

0: Ісусе, мислі наша, і промовмо.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, Вседержителю Божоців наших, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй.
0: Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за святішого Вселенського архірея нашого Лева Папу Римського і за блаженнішого Верховного архієпископа нашого Святослава, за преосвященніших митрополитів і боголюбивих єпископів наших, за тих, що служать і послужили в святому храмі цьому, і за отців наших духовних і всіх у Христі братів і сестер наших.

0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Ще молимось Тобі, Господи Боже, щоб у Твоєму милосерді Ти споглянув на весь наш український народ. У цей час війни захистив щитом своєї всемогутньої опіки наші міста і села, зцілив рани терплячих, подав свою вселаскаву допомогу всім потребуючим та дарував нам свій благословений мир. Господи, вислухай, милостиво помилуй.
0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Ще молимося, милостивий Господи, укріпи силою своєю українських воїнів, які захищають батьківщину. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів і всякої смертоносної рани, та здобули перемогу в боротьбі за волю і гідність нашого народу. Благаємо, Господи, вислухай і милостиво помилуй.
0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Ще молимось за тут присутніх людей, що очікують від Тебе великої і багатої милості, за тих, що творять нам милостиню, і за всіх православних християн.
0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Бо милостивий і людинолюбний Бог, і Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віки.
0: Амінь.
1: Тільки вірні.

0: Святішого Вселенського архиерея нашого Лева Папу Римського, блаженнішого Верховного архієпископа нашого Святослава, преосвященніших митрополитів і боголюбивих єпископів наших, і весь священичий діяконський монаший чин, Богом бережний народ наш, правління і все військо, благородних і преснопам'ятних фундаторів і доброчинців святого храму цього, і всіх вас, православних християн, нехай помяне Господь Бог у царстві своїм завжди, нині, повсякчас і на віки віки.
1: Амінь. Щоб і царя всіх ми прийняли, що його в славі не видимо супроводь ангельські чини. Алілуя, алілуя, алілуя.
0: Сповні молитву нашу Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: За предложені чесні дари Господеві помолімося.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм цей тих, що з вірою, благоговінням і страхом Божим ходять до нього. Господи,

0: Щедрота ми єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословений, з пресвятим і благим і животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь.
0: Мир усім.
1: І Духові Твоєму.
0: Возлюбім один одного.

0: світло від світла боїстина від боїстиного, роченого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все постало. Він за для нас, людей нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святої Марії, і став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняєм, рівно славим, що говорив через пророків, єдину святу соборну апостольську церкву, і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів, очікує воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
1: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе возношення в мирі приносити.
0: Милість миру жертву хваління.
1: Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога і Отця і причастя Святого Духа, нехай буде.

Да отримати тебе і за цю службу, яку ти з рук наших зволив прийняти, хоч і стоять перед тобою тисячі архангелів, десятки тисяч ангелів, херовими, серафими, шестокрилі, багатоокі, що високо ширяють крилаті, переможні.

0: Всевышний,
1: святий, велична слава Твоя, Ти святий, так возлюбив, що і Сина Свого Єдинородного дав, щоб кожен слідує в Нього не загинув, але мав життя вічне. Він, прийшовши і сповнивши весь задум, що до нас у ніч, яку був виданий, а радше Він сам себе видав за життя світу, прийняв хліб у святі свої пречисті і непорочні руки, благодарив, благословив, освятив, переломив, дав святим своїм учням і апостолам, кажучи:

Найперше помяни Господи святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського, блаженнішого Верховного архієпископа нашого Святослава і преосвященніших митрополитів і боголюбивих єпископів наших, і даруй їх святим Твоїм церквам, щоб у мирі, безпеці, пошані, здоров'ї і довголітті правильно

0: И дай нам едиными устами, единым сердцем славити и оспівувати пречесне и величне имя Твое, Отця и Сына и Святого Духа, нині и повсякчас, и на віки віки.
1: Амінь.
0: И нехай будуть милості великого Бога и Спаса нашого Ісуса Христа з усіми вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Всіх святих пом'янувши, що іще в мирі Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За принесення, освячені, чесні дари,

0: и оправдание на страшному суде Христовому проси.
1: Подай, Господи!
0: Єдність з віри і причастя Святого Духа випросивши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи!
0: І сподоби нас, Владико, зі сміливістю неосудно сміти призивати Тебе небе.

благодаті, щедро та мої людинолюб'ям єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословений, з пресвятим і благим і животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас.

0: вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твої тайної сьогодні, Сину Божий, мене, причасника, прийми, бо ворогам Твоїм тайне не повім і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник і сповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх таїн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Безче села нагрішив я, Господи, прости мені.
1: Зі страхом Божим і з вірою.

0: Спаси, Боже, народ Твій, і благослови спадкоємство Твоє.
1: Ми бачили світло істине, ми прийняли Духа Небесного. Ми знайшли віру істину, нероздільній Тройці поклоняємось. Вона бо спасла нас.
0: Завжди, нині й повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь. Нехай сповняться уста наші хваління Твого, Господи, щоб ми співали славу Твою, бо Ти сподобав нас причаститися святих Твоїх божественних, безсмертних і животворчих таїн. Збережи нас у святості Твоїй весь день поучай.

Господи, Ти благословляєш тих, що Тебе благословляють, і освячуєш тих, що на Тебе уповають. Спаси народ Твій і благослови спадкоємство Твоє, повноту церкви Твоєї охорони, освяти тих, що люблять красу дому Твого. Ти їх прослав божественною Твоєю силою, і не залиши нас, що уповаємо на Тебе. Мир світові Твоєму даруй, церквам Твоїм і єреям, владі, війську і всьому народові Твоєму. Бо всяке добре давання і всякий звершений дар з висоти є, що сходить від Тебе, Отця світла, і Тобі славу, і подяку, і поклоніння засилаємо, Отцю і Сину, і

Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Ватикану. Сьогодні маємо четвертю неділю після Зісни Святого Духа, де роздумуємо над Євангелієм від Матея оздоровлення слуги Капернаумського сотника. У цій події, напевно, що нас всіх дивує все. Найперше, сама постава сотника. Він є представником окупаційної римської влади, він є поганином, але одночасно він є високопосадовець. Проте, як ми знаємо, що в античному світі до рабів ставилися непросто. А цей чоловік бачить у своєму слузі передусім дорогу для нього людину. Його віра випливає з милосердного серця, тому вона вільна від суспільних та національних упереджень. Він приходить до Ісуса з благанням і називає його Господом. Чи визнає над собою вищу Божу силу? По-друге, дивує його глибоке упокорення, коли Христос виявляє готовність особисто прийти до його дому, сотник усвідомлюючи тогочасні юдейські традиції, приписи, які були того часу, де вхід юдея до язичника вважався релігійним оскверненням. Центральним моментом цієї зустрічі є прохання сотника до Ісуса – «Скажи лише слово, і слуга мій видужає». Як військовий, він чудово розумів силу авторитету та наказу на відстані. Якщо слово офіцера має владу над солдатами, то слово Господа має абсолютну владу над хворобою і над усім творінням. В найглибшому рівні сотник інтуїтивно збагнув саму природу Божого Слова. У семітській традиції поняття «слово» означало одночасно і «слово», і «діло». Це не просто звук, це подія, це діяльне слово, яке змінює реальність. Цим творчим словом Господь колись покликав світ із небуття до існування та підтримує його. Як ми читаємо в псалмі, він сказав і сталося. Ісус постає як живе слово, яке спочатку навчає, а потім цим же словом долає простір, час та хвороби. Саме тому Христос дивується, адже не знайшов такої віри навіть в Ізраїлі. Віра сотника – це розуміння віри як абсолютної вірності, міцності та цілковитого довір'я до конкретної божественної особи. Це не визнання незрозумілих теорій, а готовність довіритися Богові і дозволити йому вести нас через будь-які випробування, труднощі під час цілого нашого життя. Кожне євангельське чудо є знаком чогось більшого. Чудо потрібне не як самоціль, а як поучення для нашого духовного фундаменту. Люди зазвичай шукають чудес, щоб повірити. Натомість Ісус шукає віри, щоб діяти. Все можливе – тому, хто просить. Господь прагне і чекає нашої співпраці. Він готовий бігти туди, де є людська біда. Але Він потребує відчинених дверей нашого серця, нашої довіри до Нього. Сьогодні, коли наша Україна, маючи різні випробування, яка стоїть посеред руїн, крові та сліз, просімо у Христа про віру і силу для наших ближніх і захисників. Наша молитва сьогодні – це є наше благання до Господа Бога і прикладом дії Слова Божого, який показує сотнику у сьогоднішньому Євангелії. Господи, стань і порятуй нас. Вияви Твою силу серед страждань України. Скажи Твоє всесильне Слово над нашою батьківщиною. Надія України на перемогу та справедливий мир – це передусім сподівання на вияв Божої сили над зухвалістю, нечистивістю та гординою ворога. І це діяльне Боже Слово не залишилося в далекому минулому. Сьогодні воно звучить і діє через благодать Святого Духа в таїнствах Церкви. Коли ми слухаємо Його, коли приступаємо до сповіді та Євхаристії, те саме живе Слово входить у наше життя, оздоровлює наші зранені душі та дарує оновлену надію. Віра – це не просто знання,

0: Бог існує. Це іспит нашої щоденної моральної постави. Саме жива віра та праведність плекають християнську мораль. Приклад сотника закликає нас мати відвагу відкритися на ту силу і життя, що є в добрій новині, тобто в Євангелії. Віра – це зустріч з Богом, яка дозволяє Його Слову ставати дією в нашому житті. Нехай це Слово Боже оживить наше уповання на Бога. Будьмо відважними, покірними, витрималими у молитві. Просімо в Господа з глибини серця. Віримо в слова Божі, бо вони живі і діяльні. Амінь. Слава Ісусу Христу!
1: В каплиці Благовіщення Радіо Ватикану закінчилася відправа Святої Літургії в українському обряді, яку відслужив отець Тимотей Коцур, чину святого Василія Великого, а проповідь виголосив отець Дмитро Щербатий. Співали студенти-богослови Папської української колегії святого Йосафата.

Нагадуємо нашим радіослухачам, що окрім недільних ранкових літургійних передач, на хвилях Ватиканського радіо щодня транслюється інформаційний випуск та релігійна передача, які можна слухати о 19:40 київського часу на коротких хвилях 31 метра частотою 9710 кГц та 25 метрів частотою 11815 кГц. Ці передачі також можна слухати у повторі наступного дня о 7:40 київського часу на тих самих хвилях. Згадані передачі, а також недільну святу літургію можна слухати через потокові трансляції на порталі Vatican News та через застосунки для мобільних пристроїв.

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iisusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску розповідь про перебіг другої надзвичайної консисторії, на яку Папа Лев XIV скликав кардиналів з усього світу, та думки організатора візиту святого Івана Павла II в Україну в контексті 25-річчя цієї події. Зі студії Ватиканського радіо вас вітає отець Василянин Тимотей Коцур. У п'ятницю 26 червня у Ватикані розпочалася друга надзвичайна консисторія кардиналів, яку скликав Папа Лев XIV. Робочі наради і праця в групах відбувалася у залі Павла VI у Ватикані, де зібралися 178 кардиналів, розподілені на робочі групи. 8 груп сформували кардинали-виборці, що здійснюють або завершили служіння правлячих єпископів, а 10 груп – кардинали-виборці, що працюють у курії разом із кардиналами, яким вже виповнилось 80 років. Перша сесія мала тему, в якому світі ми покликані звіщати Євангеліє. Впровадженням до праці в групах стала біблійна конференція кардинала Рися. Після молитовної паузи кардинали поділилися своїми роздумами, після чого під час пленарної сесії секретарі робочих груп представили напрацювання. Усі групи з глибоким усвідомленням підкреслили страждання, яких зазнають люди в цей час глибоких соціальних перетворень. Серед тем, що були порушені, зростання поляризації всередині суспільств і громад, що породжує політичні напруження та насильство і підсилюється соціальними розколами, а також поширенням фейкових новин та комунікацією, яка не сприяє взаєморозумінню. Було підкреслено, що поляризація ускладнює управління та співіснування, що насильство дедалі частіше стає засобом вирішення суперечок, що призводить до особистих протистоянь, агресії або на міжнародному рівні до воєн та конфліктів. Говорили також багато про молодь, про необхідність гуманного та християнського підходу до міграційного явища, а також про те, що всі зусилля, спрямовані на відмову від насильства та на діалог, зокрема екумінічний та міжрелігійний, є знаками надії. По обідні засідання в залі Павла VI мало тему «Культура влади та цивілізація любові». Воно було присвячене роздумам над п'ятим розділом енцикліки «Magnifica Humanitas». Папа, який був присутній на початку сесії, повернувся на пленарне засідання, під час якого секретарі представили доповіді. У виступах всіх груп проявилося глибоке усвідомлення гострих проблем сьогодення, дегуманізуючої сили культури сили, її поширення, спокуси підлаштовуватись під логіку можновладців, нормалізація війни та поляризація, що призводять до зниження порогу терпимості до насильства та небезпечного спрощення у спробах знайти вирішення. Крім того, усі групи наголосили на глибокій і нагальній відповідальності за будування миру та цивілізації любові. Багато хто підкреслив, що для цього необхідне правдиве свідчення насамперед у церкві, іншої мови, яка сприймає всіх як людей, а не як інших. Мови, що ґрунтується на слуханні, прощенні, примиренні, справедливості, жестах, здатних торкнутися сердець людей, тих, хто перебуває у стані конфлікту, та відкрити їх для розуміння ран, спричинених самим конфліктом. Мови, що сприяє пошуку єдності в церкві. У цьому контексті різні групи наголосили, що таке свідчення має бути спільним для всіх християн, аби бути переконливим. У цьому ж контексті йшлося про необхідність діалогу з іншими віросповіданнями та релігіями. Обговорювалося питання ролі політичної влади, сім'ї та освіти, а також труднощі відмови від логіки миттєвих вирішень на користь реалізації довгострокових проєктів та сміливої євангелізаційної діяльності, адже рішучість походу з вірності Євангелію. Різні групи наголошували на ролі дипломатії Святого Престолу та нунціїв у тому, щоб голос церкви був почутий. Йшлося про необхідність подолати логіку справедливої війни, оскільки Євангеліє не нав'язується силою, а радше говорити про право на пропорційну самооборону. З багатьох доповідей випливала глибока вдячність Святішому Отцю за енцикліку «Magnifica Humanitas» та одностайне прагнення підтримати його і долучитися до його закликів до миру та засудження війни. Субота, 27 червня – це завершальний день нарад в рамках надзвичайної консисторії, на яку папа скликав усіх кардиналів. Вранці кардинал Джованні Батіста Ре, декан колегії кардиналів, відслужив святу месу в базиліці Святого Петра. Опісля всі знову зібралися в залі Павла VI. Третя робоча сесія розпочалася молитвою, яку провів Святіший Отець. Він, як і під час попередніх сесій, був присутній до початку праці в групах, а потім прийшов, щоби заслухати доповіді. Ця сесія була зосереджена на темі «Будувати в доброму – будівельні майданчики нашого часу». Більшість груп зосередили свої роздуми на аналізі глибоких поділів нашого часу між народами, країнами, всередині суспільств та у самих сім'ях, та на тому, як ці поділи завдають ран особливо найбіднішим. І у багатьох доповідях наголошувалось на небезпеці відсутності сенсу, значущих стосунків та ідентичності. Всі підкреслювали проблему надмірного індивідуалізму, який породжує ілюзію, ніби інші існують заради нашого успіху. У цей контекст вписується виклик штучного інтелекту, що має антропологічний вимір, над яким слід замислитися, визнаючи спільні людські цінності, а також переживаючи і приймаючи людське відчуття межі, яке штучний інтелект, як правило, заперечує. У цьому контексті багато груп говорили про цінність загального блага як про щось, що важко осягнути і зрозуміти, і чого політика часто не прагне. Говорили й про те, що для подолання конформізму, корупції та відчуття безпорадності, яке виникає від усвідомлення того, що засоби та ресурси для досягнення знаходяться в руках небагатьох, необхідна мова серця. Відчуття спільного блага бере свій початок із віри в Бога та в трансцендентне. У дбанні про нього надзвичайно важливою є роль політики, а також участь церковних інституцій у формуванні майбутніх державних службовців, щоби соціальне вчення церкви було відомим і вивчалося як ліки від розколів. Проти отрутою від індивідуалізму та розколів є Євангеліє, церква, яка дарує відчуття приналежності, здатна гоїти рани нашого часу, уникаючи інтегралізму та поляризації. Християни не повинні бути пасивними спостерігачами соціального занепаду, а мудрими архітекторами, які відбудовують місто для всіх. Трагедія, яка завдає болю цьому народу, завдає болю Європі, завдає болю людству. Цими словами описав свої почуття монсеньор Ренато Бокардо, архієпископ Сполето та Норчі, після відвідин військового кладовища у Львові в п'ятницю 26 червня. Нагодою для його приїзду стало відзначення 25-ї річниці візиту Івана Павла II в Україну. У 2001 році монсеньор Бокардо був відповідальним за організацію апостольських подорожей. Почуття смутку та тривоги охоплює мене під час цього візиту на кладовище військових, які загинули у війні, ділиться архієпископ Бокардо, зазначаючи, що попереднього дня він побував у гарнізонному храмі, де побачив матерів та дружин у чорному одязі з букетами квітів, зі сльозами на очах, які прибули на щоденне богослужіння за загиблих. Це трагедія, яка ранить цей народ, ранить Європу, ранить людство, яке відчуває свою безпорадність перед тиранією тих, хто претендує, щоб керувати світом через насильство та несправедливість, сказав він у коментарі для ватиканських медіа. На думку архієпископа, мир не може залишатися лише ідеалом, а повинен втілюватися у конкретних вчинках взаємної гостинності, примирення та солідарності. Мир залежить і від нас, підкреслив він, додаючи, що саме це місце страждань може і повинно також стати місцем надії, бо тут вшановують тих, хто віддав своє життя за інших. Папа прибув сюди, щоби згадати трагічний досвід воєн та комуністичної окупації і висловити заклик до оновлення, сказав архієпископ, пригадуючи візит Івана Павла II у 2001 році. Святіший Отець, за його словами, тоді закликав Україну дивитися в майбутнє, не забуваючи про рани минулого. Коли вони перетворюються на шарами, вони можуть стати школою життя. Саме звідси походить його заклик, узагальнений у вислові «Відпливи на глибінь», з упевненістю брати на себе відповідальність за загальне благо. За словами архієпископа Бокардо, папа, будучи безпосереднім свідком Другої світової війни, наголошував, що війна ніколи не є виходом. Святий Іван Павло II неодноразово повторював заклик «Ніколи більше війни». І це послання до сьогодні не втратило своєї актуальності. Прямуємо уперед разом з папою. Допоможімо папі у його місії – миру, надії, милосердної любові. Підтримай Святішого Отця. Зроби пожертву на Петрів Гріш. Завітай на сайт www.obolodisanpietro.va. Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Віра церкви. Рубрику про спадщину Другого Ватиканського собору готує отець Василіянин Яків Шумило.
1: Восьма завершальна глава догматичної конституції про церкву Lumen Gentium присвячена Пресвятій Богородиці в таїнстві Христа і церкви. Другий Ватиканський собор розглядає Діву Марію насамперед як Божу матір, спасенна в особливий спосіб з огляду на заслуги свого сина і поєднана з ним тісною і нерозривною сув'язю, вона була наділена найвищим служінням і гідністю – стати матір'ю Божого Сина, а отже, улюбленою дочкою Отця і храмом Святого Духа. Такою визначною благодаттю вона обдарована незмірно щедріше за всяке інше створіння – земне і небесне. Читаємо в соборному документі Lumen Gentium. У цьому епізоді йтиметься про особливість єдності Богородиці зі своїм сином, що проливає світло на її роль у таїнстві Христа. Діва Марія відіграє визначну роль у житті церкви. Завдяки своїм чеснотам, віри, надії та любові вона долучилася до сповнення предвічного Божого задуму спасіння в Ісусі Христі. Роль Марії в церкві невіддільна від її єдності з Христом і з неї безпосередньо випливає, читаємо в катехізмі католицької церкви. Так само і правдива марійська набожність не віддаляє від Христа, а провадить до самої суті Євангелія, щоб супроводжувати Божий народ до її Сина, єдиного Спасителя. Цю нерозривну єдність між Марією та Христом підтверджують істини віри та євангельські епізоди життя Пресвятої Богородиці. Ще до народження Пречистої Діви Марії Бог забажав здійснити задум спасіння, пославши свого Сина, щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, а жив життям вічним. У Старому Завіті, коли наші прародичі впали в гріх непослуху, міститься обітниця про перемогу над змієм, а згодом – пророцтво про діву, яка зачне і породить сина. Для сповнення такого величного задуму спасіння Господь забажав обрати для Божого Сина найчистішу жінку і найкращу матір. З цієї причини Діва Марія від першої миті свого зачаття в лоні своєї матері Анни була збережена від первородного гріха. Інакше кажучи, Бог у своїй любові та милосерді забажав берегти її від первородного гріха з огляду на Боже материнство. Для кращого розуміння значення догмату про непорочне зачаття Діви Марії необхідно вказати на особливість первородного гріха. Католицька церква навчає, що всі люди приходять у цей світ позбавленими Божої благодаті через гріх, скоєний нашими прародичами. Йдеться не про особистий гріх чи провину, а про єдність людства в Адамі, який отримав як первородну святість не лише для себе, але й для цілої людської природи. Відтак, не послухавши Бога, гріх Адама і Єви передається через людську природу, вже позбавлену первородної святості і праведності. Своєю чергою святотайне хрещення змиває первородний гріх, даруючи освячуючу Божу благодать. Однак наслідки ослабленої і схильної до зла природи залишаються в людині і закликають її до духовної боротьби. Натомість віра в те, що Діва Марія від зачаття була збережена від первородного гріха, означає, що вона з першої миті свого зачаття була захоронена від будь-якої плями первородного гріха. Цю ласку Марія отримала саме з огляду на її Боже материнство. Не мислимо, щоб безгрішний Христос був зачатий у гріховній природі. Тому Бог Отець не міг зробити нічого, крім як приготувати гідне місце для свого улюбленого сина. Тож не дивно, що у святих отців пішло в ужиток називати Богородицю всесвятою і вільною від усякої плями гріха, немовби виліпленою Святим Духом, неначе повсталою в новому творінні, йдеться в догматичній конституції про церкву. Діву з Назарета від першої миті свого зачаття обдаровано винятковим сяйвом святості, ангел-благовісник за Божим дорученням вітає як сповнену благодаті. Отож, материнство Діви Марії безпосередньо пов'язане з її сином, щоб через нього сповнився Божий задум спасіння. На єдність Матері Божої з Христом вказує також подія благовіщення. Хоч Марія збережена від плями первородного гріха, вона була вільною обирати, щоб згодом також відповісти на Божий задум спасіння. Вирішальний акт її свободи проявився під час відвідин Архангела Гавриїла, який запитав її, чи погоджується вона стати матір'ю Божою. Завдяки прикладу єдності з Христом, Діва Марія стає прообразом всієї церкви, адже долучилася до заслуг свого сина, відповівши: «Ось я слугиня Господня, нехай зі мною станеться по Твоєму слову». Святі отці слушно вважають, що Марія не була просто пасивним знаряддям в Божих руках, а співпрацювала задля спасіння людства у свободі віри і послуху. Вона бо, як мовить святий Єреней, послухом стала причиною спасіння і власного, і всього людського роду, навчає догматична конституція про церкву. Зрештою, сам титул Богородиця безпосередньо пов'язаний із особою Ісуса Христа. Боже материнство Марії, яке базується на Святому Письмі, було частиною віри церкви з давніх давен. В одній з найдавніших молитов до Марії християни промовляли: «Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво». Остаточно цей титул було сформульовано під час Ефеського собору 431 року. У соборі взяли участь 150 єпископів, щоб розглянути вчення патріарха Несторія та Антіохійської школи, які відстоювали думку, що Марію треба називати матір'ю людини Ісуса – антропотокос, або ж тією, що породила Христа – христотокос. Однак жоден із запропонованих термінів не відображав реальність особи Ісуса Христа, істинного Бога та істинної людини. Соборові дискусії навколо титулу Діви Марії стосувалися більшою мірою її зв'язку з Христом, у якому нероздільно поєднуються дві природи – божественна і людська. Попередній собор, Нікейський, чітко ствердив дві природи Христа – людську і божественну. Однак залишалося детальніше пояснити, як ці дві природи поєднуються в особі єдиного втіленого Слова. Тому на цьому питанні зосередилися Ефеський собор та згодом Халкідонський. Своєю чергою Несторій, єпископ Константинополя, близько 430 року почав пропагувати вчення, що викликало критику більшості єпископів. Основна теза несторіанства полягає в тому, що в Христі існували дві різні особи – божественна, як син Божий, та людська, син Марії. Тому він закликав називати Марію матір'ю людини Ісуса, або тією, що породила Христа. Натомість отці собору вказали на хибність таких тверджень, адже вони не відображають єдності божественної і людської природи Ісуса Христа. Як наслідок, Ефеський собор затвердив титул «Богородиця», який підкреслює, що Діва Марія народила Ісуса Христа, який є істинним Богом і істинною людиною в одній особі, а науку Несторія було засуджено як єресь. Таким чином було підтверджено, що син Діви Марії є Богом, а тому вона є матір'ю Бога, Богородицею. Отож, цей титул Діви Марії насамперед захищає ідентичність самого Ісуса Христа, а заперечувати цей титул означає розділяти Христа на дві різні особи, що є єресю. Церква підсумовує цю віру у богослужінні вечірні, молячись: «Цар Небесний з любові до людей з'явився і між людьми пожив, бо від чистої діви воплотився і з неї вийшов, прийнявши тіло. Він є син один, дві у ньому природи, а не особи. Тому, проповідуючи його як досконалого Бога і справді досконалу людину, визнаємо Христа Бога нашого. Моли його, Мати Всечиста, що були помилувані душі наші». Отож, материнство Діви Марії є не лише питанням термінології, а й віри в Ісуса Христа. Якби її син був лише творінням, людина була позбавлена спасіння у Бозі. Натомість віра в Ісуса Христа підкреслює сповнення Божого задуму спасіння кожної людини, яка через Христа отримала доступ до вічного життя та обоження. У сповненні цього задуму Марія відіграла важливу роль, давши свою згоду стати Божою матір'ю.
0: Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!

Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску розповідь про недільну молитву Папи Лева XIV з паломниками та про завершення дводенної консисторії кардиналів. Зі студії Ватиканського радіо вас вітає отець Василянин Тимотей Коцур. Як зауважив Папа Лев XIV перед молитвою Ангелу Господній у неділю 28 червня, в 10 главі Євангелії від Матея знаходимо деякі заклики Ісуса про те, як іти за ним і бути свідками Його царства. Не йдеться про якісь зовнішні вчинки, а про те, щоб цілковито заглибитися в стосунки любові з ним. А щоби принести плід, любов потребує щонайменше трьох речей, сказав Святіший Отець, вказуючи на відречення, втрату та прийняття. Каже Христос: «Хто любить батька або матір більше, ніж мене, той недостойний мене, і хто любить сина або дочку більше за мене, той недостойний мене». Як пояснив папа, коли Ісус починає посилати своїх учнів на місію, то хоче, щоб вони були вільними від будь-яких прив'язань. Однак всіх стосується істина про те, що навіть найважливіші почуття знаходять своє сповнення завдяки любові, яку нам дарує Христос. Наприклад, якщо йдеться про подружнє життя – то жити ним повноцінно стає можливим, якщо залишити батьківський дім і присвятити зусилля подружнім взаєминам. Або ж якщо йдеться про зростання дітей, то справді допомагаємо їм стати щасливими, якщо навчаємо ходити своїми ногами та приймати рішення. Святий Августин каже: «Болісним є розлучення з тим, що ти любиш, але й хлібороб тимчасово втрачає те, що сіє. Лише втративши те насіння, посіяне в землю, він зможе побачити, як воно розквітне», мовив Лев XIV, додавши, що в цьому сенсі любов також є втратою. За його словами, нам важко це зрозуміти, особливо в світі, де втрачати здається слабкістю, а люди одержимі бажанням мати і володіти. Однак любов приносить плоди лише в даруванні себе. Коли ми готові втратити трохи свого «я», щоби звільнити місце для іншого, втратити трохи часу, щоби вислухати друга, втратити трохи комфорту, щоби розділити з кимось скрутну ситуацію, пояснив він. Тому Євангеліє стверджує, що коли хтось зберігає життя лише для себе, то й насправді його втрачає, бо воно не відкривається для радості, любові і стає безплідним. Тож Ісус запрошує нас узяти хрест, бо саме через Христове дарування себе, через те, що Він втратив себе, ми змогли отримати життя в повноті. І якщо ми житимемо згідно з логікою дарування, тоді наші стосунки будуть плідними. Врешті, якщо йдеться про прийняття, то Лев XIV вказав на те, що любов виражається через конкретні рішення та вчинки, через малі щоденні вчинки, як от подати спраглому склянку води. Ісус, відправляючи своїх учнів перед собою, просить їх іти без провізії, тобто бути потребуючими, бо саме так вони зможуть пробудити гостинність тих, кого зустрінуть. І так, приймаючи тих, хто приходить в ім'я Ісуса, ми приймаємо Його самого та Небесного Отця, який Його послав. «Любов до Господа завжди проходить через прийняття ближніх», – сказав Папа, запрошуючи піднести молитву до Діви Марії, яка любила свого сина, вміючи також втрачати. Нехай же вона допоможе нам бути покірними і радісними свідками Христової любові, побажав Святіший Отець. Дорогі браття і сестри, я хочу висловити свою солідарність з венесуельськими сестрами і братами, які постраждали від нещодавніх землетрусів, що спричинили численні жертви та поранення, а також значні матеріальні збитки, і молюся до Господа, щоб Він дарував вічний упокій та мою духовну підтримку рідним, пораненим і всім, кого так важко торкнулася ця трагедія, сказав Папа Лев XIV після проказування молитви Ангел Господній. Його серце спрямоване до Венесуели, яка серйозно постраждала від двох послідовних землетрусів магнітутою 7,2 та 7,5, що 24 червня вразили насамперед район Глагвайна. Станом на цей момент встановлено 1400 загиблих, понад 3200 поранених. У цьому контексті від Святішого Отця також линуть слова подяки рятувальникам. Крім того, висловлюю свою вдячність та слова підтримки всім, хто самовіддано бере участь у пошуково-рятувальних операціях, сказав він.
Напередодні, на завершення консисторії, в якій взяли участь кардинали з усього світу, папа перед тим, як виголосити заключну промову, попросив присутніх помолитися за Венесуелу. Перш ніж перейти до підсумкових роздумів, я бажаю висловити нашу, мою та всієї колегії, солідарність з народом Венесуели, який зазнав важких випробувань унаслідок потужного землетрусу, що стався цими днями, мовив Святіший Отець, додавши, ми запевняємо у наших молитвах за жертв, за їхні родини та за всіх, хто страждає від наслідків цієї трагедії. Ми також віряємо Господу всіх, хто бере участь у рятувальних роботах, і просимо, щоб не забракло солідарності міжнародної спільноти з цією дорогою країною. У другій половині дня 25 червня, на наступний день після першого поштовху, папа надіслав фінансову допомогу через апостольську елемозінерію, перерахувавши 100 тисяч євро. Розпочалася згадкою про Венесуелу, яка постраждала від сильного землетрусу, а завершилась закликом до миру, що має пророчий характер, промова, якою папа Лев XIV підсумував працю надзвичайної консисторії, на яку скликав кардиналів з усього світу. В нарадах, які відбувалися 26 та 27 червня, взяли участь 178 кардиналів, які протягом 4 сесій розмірковували, молилися, ділилися думками та обговорювали поставлені запитання. Остання сесія відбулася в суботу пополудні та включала момент вільного діалогу зі Святішим Отцем у залі синодальних засідань. Папа також оголосив про намір скликання наступної такої зустрічі. Я ще не визначив дату. Планую повідомити вам про неї ближче до кінця року. Ця консисторія стала цінною подією, але вона не повинна залишатися поодиноким випадком, сказав він. Папа по черзі розглянув теми, що піднімалися протягом 4

0: стало приводом втіхи і надії побачити, як кардинали, що походять із різних церков, культур та життєвих обставин, зуміли взаємно вислухати одне одного та разом шукати те, що найкраще служить Євангелію. Він забирає собі той погляд, яким кардинали споглядали світ. Розповідаючи про страждання, спричинені війнами, насильством, бідністю, різними формами несправедливості, що позначаються на житті народів. За цими трагедіями, сказав він, ви розпізнали ще глибші страждання – самотність, кризу стосунків, втрату надії, труднощі в взаємному визнанні один одного братами та сестрами. Це погляд, який не відвертає очей від ран світу, а шукає їхні корені, розпізнаючи часто приховане в них поновлене прагнення сенсу, автентичності, духовної спільноти. Сьогодні багато хто шукає надію та справжні стосунки. У цьому ж ключі Лев XIV виявив задоволення тим, що, як йому здається, було чітко сприйнято одну з ідей енцикліки «Magnifica Humanitas», а саме ту, що війна є не лише конфліктом між державами, а зроджується набагато раніше з культури сили, яка пронизує наш спосіб мислення, налагодження стосунків, здійснення влади, використання економіки, технологій і навіть релігії. Виходом є відновлення культури співпраці та діалогу, здатної надати нової сили також і багатосторонності. На цьому шляху, на думку папи, важливу роль відіграє внесок мирян, які беруть участь у суспільному житті та отримують підтримку від церковної спільноти, щоб втілювати політичну милосердну любов. Важливе значення має також екумінічний та міжрелігійний діалог, який не применшує нашу християнську ідентичність, а робить її здатною служити як загальному благу, так і мирові. Прямуємо уперед разом з папою. Допоможімо папі у його місії миру, надії, милосердної любові. Підтримай Святішого Отця. Зроби пожертву на Петрів гріш. Завітай на сайт www.obolodisanpietro.va. Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
1: У пошуках істини. Богословські роздуми над вічними правдами життя. Сьогодні у наших роздумах ми зануримося у 23-й псалом. Уявімо собі, що посеред шуму, поспіху, болю, невизначеності нашого життя лунає тихий, але надзвичайно сильний голос. Голос, який не кричить, а лагідно промовляє безпосередньо до нашого серця. 23-й псалом, властиво, є одним з найтепліших, найінтимніших текстів у Біблії. Його знають навіть ті, хто майже ніколи не відкривають Святе Письмо. Його шепочуть у палатах реанімацій, коли поруч лише звук апаратів і невідомість. Його повторюють за кермом у заторах, у нічній тривозі, коли думки не дають заснути, і в тихі хвилини радості, коли серце переповнюється вдячністю. Слова псалма – це слова про кожного з нас, про втомлену, поранену, іноді зраджену і розгублену людину, яка все ж знаходить у собі мужність довіряти. Про того, хто попри все готовий йти за голосом пастиря, навіть коли дорога проходить через темряву. У християнській традиції цей псалом завжди читали крізь образ Ісуса Христа. Добрий пастир – це не просто красива метафора, це живий Ісус, той, хто знає кожну вівцю по імені, той, хто не боїться залишити 99 і піти в гори, в негоду, в небезпеку, лише щоб знайти одну заблукану. Той, хто віддає власне життя за своїх овець і не тікає, коли приходить вовк. Саме тому цей псалом – це практична мапа життя, дороговказ, який продовжує світити навіть тоді, коли плани, здоров'я, стосунки чи впевненість починають розсипатися. Спробуємо сьогодні почути цей псалом не як давній текст із книжки, а як особистий лист, написаний саме до нашого серця, до кожного з нас, зокрема. «Господь мій пастир, нічого мені не бракуватиме». Це перший і найрадикальніший акт віри в усьому псалмі. У світі, де ми постійно відчуваємо нестачу часу,

0: грошей, безпеки, любові чи сенсу, Давид сміливо проголошує: «Нічого мені не бракуватиме». Ці слова не є навіюваним позитивним мисленням чи запереченням реальності. Це глибоке будування стосунків з Богом. Коли пастир справжній, вівця може не знати, куди саме йде, але вона знає, що її надійно ведуть. Ісус повторює це в Євангелії: «Я добрий пастир, я знаю своїх, і мої мене знають». Можемо на щодень практикувати просту, але надзвичайно сильну практику. Щоранку, ще до того, як взяти телефон в руки, промовити в голос або в серці: «Господь мій пастир, нічого мені не бракуватиме». А ввечері віддати Богові все, що турбує серце і бентежить душу. Ми робимо це не для того, щоб він відразу все вирішив, а щоб перестати нести тягар на самоті. Довіра починається саме там, де ми знімаємо з себе роль головного контролера свого життя. На буйних пасовисках він дає мені лежати, веде мене на тихі води. Зверніть увагу на важливе слово «веде». Бог не жене, не штовхає, не примушує. Він веде, провадить, повільно, з повагою до нашої свободи. Буйні пасовиська і тихі води – це образ Божої турботи та щедрої трапези. У Новому Завіті вони вказують на хрещення, живі води, і Євхаристію. Христос є нашою справжньою їжею. Але це також дуже прості і земні речі. Іноді зеленим пасовиськом може бути лише тільки декілька хвилин ранкової чи вечірньої тиші, без музики, без подкастів, без відчуття «я повинен», просто «я і Господь». Місце і час, де ми перестаємо боротися за вижиття і починаємо по-справжньому жити. Спробуємо сьогодні промовити: «Господи, веди мене до тихих вод», а потім просто перебувати в тиші. Дати Господу говорити до наших душ в тиші. Він відживляє мою душу, веде мене по стежках правди і мене ради свого. Тут псалом визнає: душа може втомитися, зламатися, заплутатися і втратити навіть смак до життя. І саме в такому стані Бог не відвертається, Він відновлює. Слово «імене ради свого» – це ключ до свободи. Бог веде нас не тому, що ми такі особливі чи досконалі, Він веде нас тому, що Він такий. Його вірність не залежить від нашої бездоганності, і усвідомлення цього дає свободу нашій душі. Навіть якби я ходив долиною темряви, я не боюся лиха, бо ти зі мною. Це серце всього псалма. Бог не обіцяє, що не буде долини темряви в житті. Він утверджує в думці, що навіть у найтемніші моменти життя він ніколи нас не покине. Пережиття того, що Господь зі мною, відкриває зовсім іншу історію мого життя. Долина темряви – це все, що лякає нас до смерті. Це діагноз хвороби, зрада, втрата близьких людей, війна, депресія, духовна ніч, коли молитва здається порожньою. Христос пройшов цю долину першим, від Гетсиманського саду до Голготи. Тому Він завжди йде поруч, навіть тоді, коли нам здається, що ми йдемо самі. «Жезло Твоє і палиця Твоя, вони дають мені підтримку». Це не тільки захист. Іноді це може бути тверде, але любляче напоумлення. Це щось схоже до того, як лікар тисне там, де болить, щоб вилікувати. Коли в серце проникає глибокий смуток і тяжка біль, важко довго молитися. Досить двох слів: «Господи, ти зі мною». Вони стають подихом нашої душі. «Готуєш стіл для мене перед моїми противниками». Тут пастирська метафора переходить у образ господарського дому. Бог не просто веде, Він приймає кожного з нас за свій стіл. Садить нас разом з собою навіть тоді, коли навколо вороги. Це стіл, де поживою є Євхаристія. Христос сам стає нашою поживою посеред духовної битви. «Ти голову мою помазав миром, переливається мій кубок». Це помазання Святого Духа. Чашу, цей кубок, що переливається, це надмір благодаті. Бог не дає трохи, щоб вижити. Він дає з надлишком. Нашими ворогами часто є не тільки люди, але також внутрішні голоси. «Ти недостойний», «Ти пізно навернувся», «Ти не вартий прощення». І саме посеред цього шепоту Бог каже: «Сідай, я з тобою, їж і живи». Завершення псалма – це глибока надія, яка витримує будь-яку реальність. Доброта і милість Божі завжди йдуть поруч із людиною, навіть у найважчі і найтемніші дні, навіть коли ми їх зовсім не відчуваємо. Дім Господній – це церква, тут, на землі, і вічні обійми Небесного Отця, куди ми врешті-врешт прямуємо день за днем. У духовному житті є проста, але дуже дієва практика. Перед сном пригадати собі три добрі вчинки, які сталися за день, навіть найменші. Це тренує око і серце помічати доброту і милість, які присутні в нашому житті. Псалом 23 не працює, якщо ми лише аналізуємо його. Він оживляє і діє, коли ми дозволяємо пастирві вести себе. Він не обіцяє життя без долини смертної тіні, але обіцяє те, що набагато важливіше за відсутність страху – присутність того, хто сильніший за страх. Нехай ці слова стануть нашими, особливо, коли буде важко. Господь мій пастир, Він веде мене, Він зі мною, і нічого мені не бракуватиме.
1: Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску розповідь про недільну молитву Папи Лева XIV з паломниками та про завершення дводенної консисторії кардиналів. Зі студії Ватиканського радіо вас вітає отець Василянин Тимотей Коцур. Як зауважив Папа Лев XIV перед молитвою Ангелу Господній у неділю 28 червня, в 10 главі Євангелії від Матея знаходимо деякі заклики Ісуса про те, як іти за ним і бути свідками Його царства. Не йдеться про якісь зовнішні вчинки, а про те, щоби цілковито заглибитися в стосунки любові з ним. А щоби принести плід, любов потребує щонайменше трьох речей, сказав Святіший Отець, вказуючи на відречення, втрату та прийняття. Каже Христос: «Хто любить батька або матір більше, ніж мене, той недостойний мене, і хто любить сина або дочку більше за мене, той недостойний мене». Як пояснив папа, коли Ісус починає посилати своїх учнів на місію, то хоче, щоб вони були вільними від будь-яких прив'язань. Однак всіх стосується істина про те, що навіть найважливіші почуття знаходять своє сповнення завдяки любові, яку нам дарує Христос. Наприклад, якщо йдеться про подружнє життя – то жити ним повноцінно стає можливим, якщо залишити батьківський дім і присвятити зусилля подружнім взаєминам. Або ж якщо йдеться про зростання дітей, то справді допомагаємо їм стати щасливими, якщо навчаємо ходити своїми ногами та приймати рішення. Святий Августин каже: «Болісним є розлучення з тим, що ти любиш, але й хлібороб тимчасово втрачає те, що сіє». Лише втративши те насіння, посіяне в землю, він зможе побачити, як воно розквітне, мовив Лев XIV, додавши, що в цьому сенсі любов також є втратою. За його словами, нам важко це зрозуміти, особливо в світі, де втрачати здається слабкістю, а люди одержимі бажанням мати і володіти. Однак любов приносить плоди лише в даруванні себе. Коли ми готові втратити трохи свого «я», щоби звільнити місце для іншого, втратити трохи часу, щоби вислухати друга, втратити трохи комфорту, щоби розділити з кимось скрутну ситуацію, пояснив він. Тому Євангеліє стверджує, що коли хтось зберігає життя лише для себе, то й насправді його втрачає, бо воно не відкривається для радості, любові і стає безплідним. Тож Ісус запрошує нас узяти хрест, бо саме через Христове дарування себе, через те, що Він втратив себе, ми змогли отримати життя в повноті. І якщо ми житимемо згідно з логікою дарування, тоді наші стосунки будуть плідними. Врешті, якщо йдеться про прийняття, то Лев XIV вказав на те, що любов виражається через конкретні рішення та вчинки, через малі щоденні вчинки, як от подати спраглому склянку води. Ісус, відправляючи своїх учнів перед собою, просить їх іти без провізії, тобто бути потребуючими, бо саме так вони зможуть пробудити гостинність тих, кого зустрінуть. І так, приймаючи тих, хто приходить в ім'я Ісуса, ми приймаємо Його самого та Небесного Отця, який Його послав. «Любов до Господа завжди проходить через прийняття ближніх», – сказав папа, запрошуючи піднести молитву до Діви Марії, яка любила свого сина, вміючи також втрачати. Нехай же вона допоможе нам бути покірними і радісними свідками Христової любові, побажав Святіший Отець. Дорогі браття і сестри, я хочу висловити свою солідарність з венесуельськими сестрами і братами, які постраждали від нещодавніх землетрусів, що спричинили численні жертви та поранення, а також значні матеріальні збитки, і молюся до Господа, щоб Він дарував вічний упокій та мою духовну підтримку рідним, пораненим і всім, кого так важко торкнулася ця трагедія, сказав папа Лев XIV після проказування молитви Ангел Господній. Його серце спрямоване до Венесуели, яка серйозно постраждала від двох послідовних землетрусів магнітутою 7,2 та 7,5, що 24 червня вразили насамперед район Глагвайна. Станом на цей момент встановлено 1400 загиблих, понад 3200 поранених. У цьому контексті від Святішого Отця також линуть слова подяки рятувальникам. Крім того, висловлюю свою вдячність та слова підтримки всім, хто самовіддано бере участь у пошуково-рятувальних операціях, сказав він. Напередодні, на завершення консисторії, в якій взяли участь кардинали з усього світу, папа перед тим, як виголосити заключну промову, попросив присутніх помолитися за Венесуелу. Перш ніж перейти до підсумкових роздумів, я бажаю висловити нашу, мою та всієї колегії, солідарність з народом Венесуели, який зазнав важких випробувань унаслідок потужного землетрусу, що стався цими днями, мовив Святіший Отець, додавши, ми запевняємо у наших молитвах за жертв, за їхні родини та за всіх, хто страждає від наслідків цієї трагедії. Ми також віряємо Господу всіх, хто бере участь у рятувальних роботах, і просимо, щоб не забракло солідарності міжнародної спільноти з цією дорогою країною. У другій половині дня 25 червня, на наступний день після першого поштовху, папа надіслав фінансову допомогу через апостольську елемозінерію, перерахувавши 100 тисяч євро. Розпочалася згадкою про Венесуелу, яка постраждала від сильного землетрусу, а завершилась закликом до миру, що має пророчий характер, промова, якою папа Лев XIV підсумував працю надзвичайної консисторії, на яку скликав кардиналів з усього світу. В нарадах, які відбувалися 26 та 27 червня, взяли участь 178 кардиналів, які протягом 4 сесій розмірковували, молилися, ділилися думками та обговорювали поставлені запитання. Остання сесія відбулася в суботу пополудні та включала момент вільного діалогу зі Святішим Отцем у залі синодальних засідань. Папа також оголосив про намір скликання наступної такої зустрічі. Я ще не визначив дату. Планую повідомити вам про неї ближче до кінця року. Ця консисторія стала цінною подією, але вона не повинна залишатися поодиноким випадком, сказав він. Папа по черзі розглянув теми, що піднімалися протягом 4 сесій, підкреслюючи висловлені думки, приймаючи висунуті пропозиції, запевняючи, що роздуми над деякими питаннями триватимуть і надалі. Він підтримав одностайний заклик, що пролунав на цій консисторії, щоб поширити його серед єпископів, церков та всіх народів землі. Бог прагне миру для кожної нації та кожного народу. Тому ми не повинні миритися з насильством. Насильство не матиме останнього слова. Бог і надалі відкриває в історії шляхи примирення та миру. Ми несемо відповідальність за те, щоби сміливо ступати цими шляхами та допомагати світові їх розпізнати. Єпископ Римо запевнив у тому, що для нього стало приводом втіхи і надії побачити, як кардинали, що походять із різних церков, культур та життєвих обставин, зуміли взаємно вислухати одне одного та разом шукати те, що найкраще служить Євангелію. Він забирає собі той погляд, яким кардинали споглядали світ. Розповідаючи про страждання, спричинені війнами, насильством, бідністю, різними формами несправедливості, що позначаються на житті народів. За цими трагедіями, сказав він, ви розпізнали ще глибші страждання – самотність, кризу стосунків, втрату надії, труднощі в взаємному визнанні один одного братами та сестрами. Це погляд, який не відвертає очей від ран світу, а шукає їхні корені, розпізнаючи часто приховане в них поновлене прагнення сенсу, автентичності, духовної спільноти. Сьогодні багато хто шукає надію та справжні стосунки. У цьому ж ключі Лев XIV виявив задоволення тим, що, як йому здається, було чітко сприйнято одну з ідей енцикліки «Magnifica Humanitas», а саме ту, що війна є не лише конфліктом між державами, а зроджується набагато раніше з культури сили, яка пронизує наш спосіб мислення, налагодження стосунків, здійснення влади, використання економіки, технологій і навіть релігії. Виходом є відновлення культури співпраці та діалогу, здатної надати нової сили також і багатосторонності. На цьому шляху, на думку папи, важливу роль відіграє внесок мирян, які беруть участь у суспільному житті та отримують підтримку від церковної спільноти, щоб втілювати політичну милосердну любов. Важливе значення має також екумінічний та міжрелігійний діалог, який не применшує нашу християнську ідентичність, а робить її здатною служити як загальному благу, так і мирові. Прямуємо уперед разом з папою. Допоможімо папі у його місії миру, надії, милосердної любові. Підтримай Святішого Отця. Зроби пожертву на Петрів гріш. Завітай на сайт www.obolodisanpietro.va. Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
1: У пошуках істини. Богословські роздуми над вічними правдами життя.
2: Сьогодні у наших роздумах ми зануримося у 23-й псалом. Уявімо собі, що посеред шуму, поспіху, болю, невизначеності нашого життя лунає тихий, але надзвичайно сильний голос. Голос, який не кричить, а лагідно промовляє безпосередньо до нашого серця. 23-й псалом, властиво, є одним з найтепліших, найінтимніших текстів у Біблії. Його знають навіть ті, хто майже ніколи не відкривають Святе Письмо. Його шепочуть у палатах реанімацій, коли поруч лише звук апаратів і невідомість. Його повторюють за кермом у заторах, у нічній тривозі, коли думки не дають заснути, і в тихі хвилини радості, коли серце переповнюється вдячністю. Слова псалма – це слова про кожного з нас, про втомлену, поранену, іноді зраджену і розгублену людину, яка все ж знаходить у собі мужність довіряти. Про того, хто попри все готовий йти за голосом пастиря, навіть коли дорога проходить через темряву. У християнській традиції цей псалом завжди читали крізь образ Ісуса Христа. Добрий пастир – це не просто красива метафора, це живий Ісус, той, хто знає кожну вівцю по імені, той, хто не боїться залишити 99 і піти в гори, в негоду, в небезпеку, лише щоб знайти одну заблукану. Той, хто віддає власне життя за своїх овець і не тікає, коли приходить вовк. Саме тому цей псалом – це практична мапа життя. Дороговказ, який продовжує світити навіть тоді, коли плани, здоров'я, стосунки чи впевненість починають розсипатися. Спробуємо сьогодні почути цей псалом не як давній текст із книжки, а як особистий лист, написаний саме до нашого серця, до кожного з нас зокрема. «Господь мій пастир, нічого мені не бракуватиме». Це перший і найрадикальніший акт віри в усьому псалмі. У світі, де ми постійно відчуваємо нестачу часу, грошей, безпеки, любові чи сенсу, Давид сміливо проголошує «нічого мені не бракуватиме». Ці слова не є навіюваним позитивним мисленням чи запереченням реальності. Це глибоке будування стосунків з Богом. Коли пастир справжній, вівця може не знати, куди саме йде, але вона знає, що її надійно ведуть. Ісус повторює це в Євангелії. «Я добрий пастир, я знаю своїх, і мої мене знають». Можемо на щодень практикувати просту, але надзвичайно сильну практику. Щоранку, ще до того, як взяти телефон в руки, промовити в голос або в серці. «Господь мій пастир, нічого мені не бракуватиме». А ввечері віддати Богові все, що турбує серце і бентежить душу. Ми робимо це не для того, щоб він відразу все вирішив, а щоб перестати нести тягар на самоті. Довіра починається саме там, де ми знімаємо з себе роль головного контролера свого життя. На буйних пасовисках він дає мені лежати, веде мене на тихі води. Зверніть увагу на важливе слово «веде». Бог не жене, не штовхає, не примушує. Він веде, провадить, повільно, з повагою до нашої свободи. Буйні пасовиська і тихі води – це образ Божої турботи та щедрої трапези. У Новому Завіті вони вказують на хрещення, живі води, і Євхаристію. Христос є нашою справжньою їжею. Але це також дуже прості і земні речі. Іноді зеленим пасовиськом може бути лише тільки декілька хвилин ранкової чи вечірньої тиші, без музики, без подкастів, без відчуття «я повинен», просто «я» і Господь. Місце і час, де ми перестаємо боротися за вижиття і починаємо по-справжньому жити. Спробуємо сьогодні промовити: «Господи, веди мене до тихих вод», а потім просто перебувати в тиші. Дати Господу говорити до наших душ в тиші. Він відживляє мою душу, веде мене по стежках правди і мене ради свого. Тут псалом визнає: душа може втомитися, зламатися, заплутатися і втратити навіть смак до життя. І саме в такому стані Бог не відвертається, Він відновлює. Слово «імене ради свого» – це ключ до свободи. Бог веде нас не тому, що ми такі особливі чи досконалі. Він веде нас тому, що Він такий. Його вірність не залежить від нашої бездоганності, і усвідомлення цього дає свободу нашій душі. Навіть якби я ходив долиною темряви, я не боюся лиха, бо ти зі мною. Це серце всього псалма. Бог не обіцяє, що не буде долини темряви в житті. Він утверджує в думці, що навіть у найтемніші моменти життя Він ніколи нас не покине. Пережиття того, що Господь зі мною, відкриває зовсім іншу історію мого життя. Долина темряви – це все, що лякає нас до смерті. Це діагноз хвороби, зрада, втрата близьких людей, війна, депресія, духовна ніч, коли молитва здається порожньою. Христос пройшов цю долину першим, від Гетсиманського саду до Голготи. Тому Він завжди йде поруч, навіть тоді, коли нам здається, що ми йдемо самі. Жезло Твоє і палиця Твоя, вони дають мені підтримку. Це не тільки захист. Іноді це може бути тверде, але любляче напоумлення. Це щось схоже до того, як лікар тисне там, де болить, щоб вилікувати. Коли в серце проникає глибокий смуток і тяжка біль, важко довго молитися. Досить двох слів. Господи, Ти зі мною. Вони стають подихом нашої душі. Готуєш стіл для мене перед моїми противниками. Тут пастирська метафора переходить у образ господарського дому. Бог не просто веде, Він приймає кожного з нас за свій стіл. Садить нас разом з собою навіть тоді, коли навколо вороги. Це стіл, де поживою є Євхаристія. Христос сам стає нашою поживою посеред духовної битви. Ти голову мою помазав миром, переливається мій кубок. Це помазання Святого Духа, чашу, цей кубок, що переливається, це надмір благодаті. Бог не дає трохи, щоб вижити, Він дає з надлишком. Нашими ворогами часто є не тільки люди, але також внутрішні голоси. Ти недостойний, ти пізно навернувся, ти не вартий прощення. І саме посеред цього шепоту Бог каже, сідай, я з тобою, їж і живи. Завершення псалма – це глибока надія, яка витримує будь-яку реальність. Доброта і милість Божі завжди йдуть поруч із людиною, навіть у найважчі і найтемніші дні, навіть коли ми їх зовсім не відчуваємо. Дім Господній – це церква, тут, на землі, і вічні обійми Небесного Отця, куди ми врешті-врешт прямуємо день за днем. У духовному житті є проста, але дуже дієва практика. Перед сном пригадати собі три добрі вчинки, які сталися за день, навіть найменші. Це тренує око і серце помічати доброту і милість, які присутні в нашому житті. Псалом 23 не працює, якщо ми лише аналізуємо його. Він оживляє і діє, коли ми дозволяємо пастирві вести себе. Він не обіцяє життя без долини смертної тіні, але обіцяє те, що набагато важливіше за відсутність страху – присутність того, хто сильніший за страх. Нехай ці слова стануть нашими, особливо, коли буде важко. Господь мій пастир, Він веде мене, Він зі мною, і нічого мені не бракуватиме.
0: Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!